Adiut Corinos, in nomine Domini. Domine Cisaudio, Rastione Meio. Domine Svobisto. Oremus Deus, Surveusam, Transit Creatures Vista. Prestum Legium, et unum Tantium Tuum. Deus Omnipotentia, Ter Christus, Domine Nostro, Amen. Benedictio Dei Potens, Pater Spiritus Sanctus. Descende vos, Manet Semper. Amen.